Nonsia bo ewa drum 106.3 inshra 104.5. Ya filete wa memu eni ya maudoso. Mamfo ya mamu wajua yumire ya mamu wakwaba. Wia sinjina. Enyumire nonsia kasebo neket. Eni yesi nkumia debre mui. Ensabno eni ene nane nane namse ya ase mframa. Ebabe pi wabubu wanu tia nwa nyantu wasi enu watre. Enko onko basa ensabu ya wabubu wanu. Ubi waweka. Si enyi bakuwa na mienu enfirmu. Enesu de dem live. Apo for J Band. Facebook. War noho. Ye mfidi ye nyantu tuwe munti. Ya defa hasebe ya wa. Opeso wa shwe Facebook no. Ubetimi ya shwe ampofu e J Band. Hey, come on. Enko onko ba. Debi ye nyi mfirmu da. Eni ye basa ebeka chira wo. Se abita na wa. Bata na biwa. Eni de okano. Ya te pa asu ye mfa ye kwa.

0: epio mu ene epue manta mu ene wo na efrisuhum ekọ eyasa mankese kwa nso mfimfim okwa no eho na yasabia no wono machada kra mfidi a yede hwehwe yade akira kwan edi aba enti yemmonwura wede entrin dompe ene mogya mu hwehwe yade de wono mabene owi a opa yare no ntoma wa yare sadie ne chese ntentententem wonsa aka onga ongalicious abi wo ha promo ene na ise wo so anu nso eya mo mo nu anuane efie mo ne moton restaurant no ni ade a onga no munim se odi gu nkwa mu amane ye de odi gu abum mu amane ye de ne nkrata na chechere ho no ne ho no yesi mento ntwene wo bo bo makoma kwa duo no 20 anu a fabra beji a chede yi 4 million ganan si disi de si wo a ye che ne kakra kakra kakra de ma edwadifo afei so no ye wo tv ne electrical appliances a ho do ani nyina no ye de e che wo ongalicious abi wo ha promo no onga ilele I Syntex tank eno enaja wudu nsu ogumu a ebrebiye mu krogen akatum memu apoto bibire memu ehwehwam ankure nanka sankasa tank no nsusu no meken ne ho dene wudi si awiaso wudi si de babia de besi bia efri tokra befo wade nti oto tank ya no oto Syntex tank Franco Trading Enterprise wo mona ton fun papapa ene ho akade se de wo bra bayira dwesuo ne wo mekwa dwesuo ne wo bodie dwesuo no fun adwesuo ene Franco Trading Enterprise ene kwa de wo de nima ni bia keka ho enkoye iPhone Samsung Nokia ene ho akade enko a upe TV Franco de wo upe fridge Franco de wo upe air condition Franco de wo ene eye ada brand a beboa wo kwa www.francotrading.com na wo ko to ade ene wo download Franco Trading app no so a ene se de wo shop no m ene ma no be se nya discount to kra wo so ne kan discount asemi ejuma ko ba ko ise wetwa discount pafo e yesi pafo na ya na pofo tofo de pafo de e ya no m de cheche enye ma bia DBS Industries ana befu eh na pafo de eh ya tu ana twetwe ne ko na de wura na DBS Industries 10% discount eno ne de ma wo Jensen said any bootie bia no eh onsa beka 10% discount e wo so Jensen popo nwe na chi any DBS for de Haxa Mesha any Haxa capsules all satamfo all sa no e di di wey funu makwa ko dum pempenso be yakoda opani o de ha e friend say all sa no atete na che no Haxa Mesha any be boa no papa papa na Vegatem e malaria drew Vegatem e wo ho say eja malaria no say dokota anya chere wo say no na edi unya lab wa chere say na edi unya say kimu a atemita nilo mifantri ni ya kambo mdi ya Vegatem anani maliri ya dura nisei wujwa so sokoto bam fa sokoto upeno minimbe bia ote yao ukon umetri wabache wabakon pacho intrimu widiemu dumpemu nini na fa sokoto bam no ejifiro ayakai ne kikilo siye nyumri sedi oso reano pa kikilo sina do the two ye pepsodent apo ose ni papa wanumu ni ya tuwa mswa ni ya sore wumadama eni yesu muo nanasei ampo fweje mene
1: obri ya boa Fentem frem.
0: Yamu akwa ba kan ho ewo eye ampofo eje band Facebook wo no na ensam ni mi bi mu famao.